0: Arată și prăcte grisă, o să-i bec. Eu încep mă fădit de vreodă, ai un cavaliere în speții. Danke schön, schönen Tag noch. Schönen Tag noch.
1: Der Volksmusik-Nachmittag auf Radio VM1.